Шәһәрдә көпчелекнең мондак кечермеше булышы мөмкин. Сез көҗедәк итеп, хаҗатханага кермәкче булсагыз, алды белән каярга беришен таллайсыз. Көп сандагы кешеләрнең җавабы Кентаки. Чөнки сез Кентакига кирсәгез, кылчы икеләнмәй Удулла хаҗатхан тарафка маң алайсыз. Хезмәтчеләрнең сездән тамак йегеле кәгәнме дип сорышыдан әнсәрмисәгез мө булыды. Ләкин бәзи ашханларда сез уларның тамакыны йемәй, тазлык үйгә кермәкче булсагыз, хуҗаин сезне киргизмәйди. Яки сезне киргизгән тәкъдирдәме чирайды наразылык чыгып торганлыгын байкайсыз. Нургын хуҗаинлар мондак бер асасый саватны унтып калган. Бүген бер адам сезнең хаҗатханыгызны эшләткән булса, әтлас сезнең ашханыгызда тамак йеше мөмкин. Шуңа һәр кандак эшне кылышта ярахны көриш кирәк. Йепидән яңнысыгыча зыгырлап, бурыныгызның учынылы көрсәңиз булмайды. Ашхана чокум, хейридарланы ойлышы, хужайын хизмәтчеләрне ойлышы керек. Бер яхшы ашхана хейридарларга рахат ойлышы, ишчи хизмәтчеләрнең өсп йетилишиге төрткө булышы керек. Бу нуктыны кандак әмәлгә ашыргылы булыды? Тамак тәмин яхшылаштан башка, яна хейридарларның кайфиятын көтүрүшкә, хизмәтчеләрнең иззат хөрмәтен кугдашка тырышы керек. Хужайын хизмәтчеләрне хөрмәтлеше, хизмәтчеләр хейридарларны хөрмәтлеше керек. Бір хизмәтчи өрмәт вә ғамқорлықны ес қылғандыла, аңдын өзінің ішіні көңіл қойып яқшы қылып, әр бір хейридарға яқшы мамелі қылыды.

Балалар бу дөньяга яңа көз ачканда кыйммәт карашы бер варак ак кагазга охшайды. Көбүнчә халларда ата-аналар униң неме язса шу булыды. Һәм дә атрафтагы мойытта аста-аста тикленеде ва шәкилленеде. Мисал дик ана, әгәр базы артыкча пул мал сарып кылышкы туры килә торган кичик эшләр үстидә зыяда башка турмаган, һәм дә кодылдаш аркылы балага бу учырын яткызмаган булса, балада пул мал интайы мөһим, сырап кылбасам яки зыян салсам, анам найды биарам булып, мине найды узак вакыт айыплайды дейдиган түшенч пайда булмайды. Һәм дә бара-бара пул мал хаятымда мөһим булышы мөмкин дейдиган хата кыйммәт карашы шәкилләнмәйди. Умо бундак эченешлек усул белән хаятыны ахырлаштырмайды. Котылдаш найты зур дәрәҗәдә кайта-кайта тәэкидләштер. Аның тәэкидлегән кытым саны канча көп булса, баланың нәзәрдә ана буныңга интайын әһмият бирде. Интайын көңел бөлүде дип карайды. Шуның белән бу балада әкс итеде. Балыгымы буның интайын мөһимлыгын хис кылдырды. Буныңга интайын көңел бөлүде. Әмәлиятта башлангыч мәктәптә оқыган балымы хата эш кылып койса, көңелдә аздыр көп дөр хис кылды. Әгәр ана кичик эшләрдә артыкча көтүлдемай, сүкүт кылышкы тугры кергәндә, кыска вакыт сүкүт кылып, балага хаталыгы үстидә ойлыныш фурсаты калдырса, бала хаталыгын туныганда ине күлеп койса, баланың рухи юки бундак эгер булмайды. Бәзи кичик эшләр белән киришип калмай, көңел көгүс кеңәйеди. Хошының анысы оқшаш, гәп сүз җәйәтки, буш койып итеш, бәздә һәркәчәтки өзен тутып килештер.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.